0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔
0: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے،
2: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4۔

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GAFM 90.4।
2: نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ان ربكم الله الذي لوگ پوچھتے تھے کہ رب کون ہے فرمایا تمہارا رب وہ ہستی ہے وہ ذات ہے خلق السماوات والارض في ستة ايام جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں بنا دیا ثم استوى على العرش پھر عرش پر متمکن ہوا جلوہ فرما ہوا یدبر الامر تدبیر کرتا ہے معاملات کی یعنی صرف خالق ہی نہیں صرف بنا کر فارغ نہیں ہو گیا بلکہ اب بھی معاملات کی تدبیر کر رہا ہے کہ مختلف چیزیں کس طرح کام کریں گی اس نے یہ سب کچھ بنا کر کسی اور کے حوالے نہیں کر دیا کہ لوگ جیسا چاہیں ان کو استعمال کریں کائنات کے گوشے گوشے میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب اس کے علم میں ہے ایک پتہ بھی جو گرتا ہے وہ اس کو معلوم ہوتا ہے ما من شفیع الا من بعد اذنہ کوئی سفارشی نہیں کوئی سفارش کرنے والا ایسا نہیں کہ جو سفارش کر سکے مگر اس کے اذن کے بعد جیسے آیت الکرسی میں آپ پڑھتے ہیں کیا من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ اور سورۃ الانبیاء میں کیا آتا ہے ولا یشفعون الا لمن ارتضى سورۃ النجم میں آتا ہے لا تغنی شفاعتهم شیئا الا من بعد ان یأذن اللہ لمن یشاء ویرضى ما من شفیع الا من بعد اذنہ ذالکم اللہ ربکم یہ ہے اللہ رب تمہارا کون ہے وہ نمبر ایک جس نے سب کچھ پیدا کیا نمبر دو جو سارے معاملات کی تدبیر کر رہا ہے اور نمبر تین اس کی عظمت اور ہیبت اتنی ہے کہ کوئی اس کے آگے بولنے کی جرت نہیں کر سکتا کوئی اس کے پاس سفارش نہیں کر سکتا جب تک وہ خود اجازت نہ دے اب تم کو کیا کرنا ہے فاعبدوہ اسی کی عبادت کرو اس کے بندے بن جاؤ اس کے آگے جھک جاؤ اس کی مرضی پر چلو افلا تذکرون کیا بھلا تم نصیحت نہ پکڑو گے کیا تم ہوش میں نہ آؤ گے کیا تم نہ مانو گے جب حقیقت تمہارے سامنے کھول دی گئی اور صاف صاف تم کو بتا دیا گیا تو کیا اس کے بعد بھی تم انہی غلط فہمیوں میں پڑے رہو گے جن میں پہلے مبتلا تھے کیا تمہارے عمل میں کوئی تبدیلی نہ آئے گی رب کو پا لینے کے بعد بھی ویسے ہی غافل جیو گے جیسے پہلے جیتے تھے کیا وہ شخص جو اپنے رب کو پہچان لے اور وہ جو نہ پہچانے برابر ہو سکتے ہیں جب اس کی عظمت دل میں آ گئی تو اب تمہیں بندہ بن کر جینے کے سوا کوئی حق نہیں اب خود خدا مت بنو اپنی مرضیاں مت کرو اپنے فلسفے مت جھاڑو کیونکہ ہمارا حال یہ ہے نا کہ ایک دین تو اللہ نے بھیجا ہے جس کی پیروی ہم کو کرنی ہے لیکن ہم نے ایک اپنی مرضی کا دین بنا رکھا ہے اور اس کو اللہ کے دین پر مسلط کرنا چاہتے ہیں فَعْبُدُوهُ اس کی عبادت کرو, اس کے طریقوں پر چلو, اس کی مرضی مانو, نہ کہ اپنی خواہشات کی. الیہی مرجعکم جمیعا, اسی کی طرف تم سب کو لوٹنا ہے, تم سب کی واپسی اسی کی طرف ہے. یہ ایک اور ہلا دینے والی بات ہے کہ آخر کیوں نہ مانو تم اس کی مرضی, تمہیں واپس بھی تو وہیں جانا ہے. پھر کیا بنے گی, پھر کیا ہوگا, پھر کیا کرو گے, اس سے بھلا کیسے بھاگ سکتے ہو. الیہ مرجعکم جمیعا, اور پھر جمیعا کی شرط نے کسی کو نہ چھوڑا, سب کے سب نے جانا ہے. صرف چند لوگوں کے لیے نہیں ہے یہ واپسی کہ وہ لگے رہے رب کی عبادت کو اور باقی بنے بندے دنیا کے, نہیں, سب نے وہیں جانا ہے. وعد اللہ حقا, وعدہ ہے اللہ کا سچا پکا, اور اللہ کے وعدے میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. انہ یبدا الخلق, اور اس کی دلیل کیا ہے کہ تخلیق کی ابتدا اس نے کی, پہلی بار اسی نے پیدا کیا. ثم یعیدہ, پھر وہ اس کا اعادہ کر لے گا, پھر وہ اس کو لوٹا لے گا. واپسی کی دلیل کیا ہے, پہلی بار پیدا کرنا. جس نے پہلی بار بنا لیا وہ دوسری بار آخر کیوں نہ بنا سکے گا, کیونکہ انسان جب آخرت کی بات سوچتا ہے تو فوراً ہی کیا خیال آتا ہے, یہ کیسے ہوگا مرنے کے بعد پھر دوبارہ اٹھیں, مٹی میں سب چلا جائے, ڈیکمپوز ہو جائے اور پھر ہم دوبارہ بن جائیں, یہ نہیں ہو سکتا. اللہ کی ذات کو اپنی مثال پہ لیتا ہے کہ جیسے انسان کے لیے مرے ہوئے کو جی اٹھانا مشکل ہے, تو شاید اللہ کے لیے بھی ایسا ہی ہے. ایسا نہیں ہے, اس نے جب پہلی دفعہ پیدا کر لیا تو دوبارہ پیدا کرنے میں اسے کیا مشکل. اور یہ کیوں کرنا چاہتا ہے دوبارہ پیدا, لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط, تاکہ جزا دے, بدلا دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے کام کیے, بالقسط انصاف کے ساتھ, یعنی پورا پورا بدلا دے, ان کی کوئی نیکی ضائع نہ جائے. والذین کفروا, اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا, لہم شراب من حمیم, ان کے لیے پینا ہے کھولتے ہوئے پانی کا, حمیم سخت گرم ابلتا پانی, وعذاب علیم, اور دردناک عذاب. کیوں, کیوں ہے ایسا؟ بما کانوا یکفرون, کیونکہ وہ انکار کرتے تھے, کفر کرتے تھے, یہ کفر کی سزا ہے. هو الذی جعل الشمس ضیاءً, وہ اللہ جس نے بنایا سورج کو روشن. ضیاء, ضیاء کا لفظ عربی میں ما یدیء الاشیاء, اس چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے جو دوسری چیزوں کو روشن کر دے. یعنی ضوء یا ضیاء کا لفظی معنی کیا ہے, وہ جو خود بھی چمکے اور دوسروں کو بھی چمکائے. اور کتنا ایکیوریٹ معنی ہے سورج کے لیے ضیاء کا. کئی چیزیں ہوتی ہیں وہ خود تو چمکتی ہیں مگر دوسروں کو نہیں چمکا سکتی, ان کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہوتی, لیکن کچھ چیزیں خود چمکنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی چمکا دیتے. مثلا آپ نے دیکھا سورج کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ خود بھی چمک رہا ہے اور ضیاء بن کے دوسروں کو چمکانے کا بھی سبب ہے. اس لیے آپ دیکھیں گے سورج.
3: جیکڈہیں تواں کے میدے جی تکلیف ہے, سینے جی جلن, کھٹیوں اگرائیوں, بخ نہ لگن یا بدہضمی جڑا مسئلہ آہن, تا ہانی پریشان تھن جی ضرورت نہ آئے. استعمال کریو شفا میدا کورس, جیکو میدے جی خرابی ہاضمے جے مسئلن لائے آزمودہ فائدہ مند کورس آئے. شفا میدا کورس ملن جو ہند ہرا چر تے صبح جو 9 وگے کا شام جو 5 وگے تائیں, حمزہ دواخانہ, سونہری مسجد, ریلوے فاٹک, ماتلی. رابطے جے لائے فون کریو 0302-36-36-879-0312-34-01-287. شفا میدا کورس, صحت مند میدو, صحت مند زندگی.
2: نحمدہ. دیا, دیا قدرہ, مقرر کی, اس کی اندازہ کیا, اس کا منازلہ منزلوں کا. منزلوں سے مراد وہ مسافت ہے, وہ فاصلہ ہے جو وہ ایک رات اور ایک دن میں اپنی مخصوص حرکت یا چال کے ساتھ طے کرتا ہے. یہ 28 منزلیں ہیں, پھر ایک دو دن چھپ جاتا ہے, پھر ہلال بن کر طلوع ہو جاتا ہے. لتعلموا, تاکہ تم جان لو. کیا جان لو؟ عدد السنین, گنتی سالوں کی. والحساب, اور حساب کتاب. یعنی اللہ نے سورج اور چاند کو کیوں بنایا؟ تاکہ تم سال و ماہ کا حساب, برسوں اور تاریخوں کے حساب معلوم کرو. یعنی سال 12 مہینوں کا ہے, ہر مہینہ 29 یا 30 دن کا, اور حساب کس کا؟ جیسے حج کا, روزوں کا, حرام مہینوں کا, وغیرہ وغیرہ. یہ چاند کے ذریعے خاص طور پر. لتعلموا عدد السنین والحساب. اچھا, یہ بتانے کا مطلب کیا ہے؟ یہ تو ہم سب کو پتا ہے, سب کو پتا ہے نا کہ چاند سے مہینوں کا حساب معلوم ہوتا ہے, اور مہینے معلوم ہو تو سالوں کا حساب پتا چلتا ہے. یہ دراصل ہم کو احساس دلایا جا رہا ہے کہ یہ سب خود کیسے ہو سکتا ہے. تمہاری بنائی ہوئی گھڑی کا ٹائم تو تم کو خود صحیح کرنا پڑتا ہے. اگر چابی نہ دو, بیٹری نہ ڈالو, تو ٹائم نہیں دیتی وہ. تو یہ اتنا بڑا کیلنڈر, اتنی بڑی گھڑی جو آسمان پہ لگی ہوئی, وہ خود سے خود کیسے چل رہی, وہ خود کیسے کام کر سکتی ہے؟ عقل والو سوچو تو, اس کا چلانے والا اللہ ہے. یہ دراصل اللہ کی پہچان ہے اس آیت میں. ما خلق اللہ ذالک الا بالحق, نہیں پیدا کیا اللہ نے اس کو مگر حق کے ساتھ. حق کے ساتھ پیدا کرنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی بامقصد, کسی وجہ سے پیدا کیا ہے, یوں ہی پیدا نہیں کر دیا. یفصل الآیات, کھول کھول کے رکھتا ہے آیات. لقومی یعلمون, ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہوں. یہ سب نشانیاں زیادہ بہتر طور پر معلوم ہوتی ہیں علم والوں کو, جاننے والوں کو. ان فی اختلاف اللیل والنہار, بے شک رات اور دن کے اختلاف میں. کیا اختلاف ہے؟ ایک سیاہ ہے اور ایک روشن ہے. وما خلق اللہ فی السماوات والارض, اور جو کچھ بھی پیدا کیا ہے اللہ نے آسمانوں میں اور زمین میں, کیا ہے؟ لآیات, البتہ نشانیاں ہیں. لقوم یتقون, ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرنا چاہیں. متقی لوگوں کے لیے رات اور دن کا اختلاف اور کائنات کی دیگر چیزوں میں پایا جانے والا اختلاف, کنٹرڈکشن, ایک نشانی مہیا کرتا ہے. کیا نشانی؟ کیا سوچیں کہ رات اور دن برابر نہیں ہیں, نیکی اور بدی بھی ایک نہیں ہے. جسے رات اندھیری ہے تو گناہ رات کی طرح ہے. کیونکہ یہ کہا گیا نا تقوی والوں کے لیے نشانیاں ہیں. تقوی والوں کو یہ بات, یہ کنٹرڈکشن بہت اچھی طرح سمجھ میں آتی ہے. کون سی؟ یہ دو مختلف چیزیں ہیں. جنت اور دوزخ الگ الگ چیزیں ہیں. اچھائی اور برائی دو مختلف رویے ہیں. ان دونوں کا انجام مختلف ہے. ہمیں عقل شعور رکھتے ہوئے, جانتے بوجھتے ہوئے اللہ کی نافرمانی کے کام نہیں کرنا, ورنہ اللہ تعالی کی ناراضگی ہوگی, اور اس کی ناراضگی کے ساتھ اس کی خوبصورت جگہ جنت میں نہیں جا سکیں گے. آپ دیکھیں کہ کوئی شخص آپ سے ناراض ہو, آپ کے لیے اس کے گھر جانا آسان کام ہے. اگر کوئی آپ کو اپنے گھر میں انوائٹ نہ کرے, نہ آنے دے, تو آپ کیسے جا سکتے ہیں؟ اگر زبردستی چلے بھی جائیں کیا ہوگا؟ تو اللہ کو ناراض کر کے اس کی جنت میں نمبر ایک پہنچیں گے کیسے؟ اور اگر پہنچ بھی گئے تو کیسا ویلکم ہوگا؟ مگر ہم سوچتے نہیں. ہم سمجھتے ہیں ہم جو کچھ بھی کرتے رہیں, اچھا کریں یا برا کریں, ہم زور زبردستی سے جنت میں گھس جائیں گے. وہ ہماری مرضی کے مطابق ڈھل جائے گی. چاہے بد عملی ہو, اس کی کنجی ہمارے ہی پاس ہے. چند لفظوں پر مشتمل ہے آیت نمبر 6, لیکن بہت گہری آیت. ان فی اختلاف اللیل والنہار وما خلق اللہ فی السماوات والارض لآیات لقوم یتقون. ان الذین, یقیناً وہ لوگ, لا یرجون, جو امید نہیں رکھتے. کس چیز کی؟ لقاءنا, ہماری ملاقات کی, یعنی قیامت کے دن ہم سے ملنے کی ان کو کوئی توقع نہیں. وردو بالحیات الدنیا، اور وہ راضی ہو گئے دنیا کی زندگی پر، واطمئنوا بها، اور اس پہ مطمئن ہو گئے، والذین هم عن آیاتنا غافلون، اور وہ لوگ جو ہماری آیات سے غافل ہیں. ان سب کا انجام کیا ہے؟ اولئک، یہ سب لوگ، جمع کی ضمیر ہے، مأواہم النار، ان سب کا ٹھکانہ آگ ہے. کیوں؟ بما کانوا یکسبون، بوجہ اس کے جو کچھ وہ کام کرتے رہے، جو کمائی وہ کرتے رہے. سمپل سی بات ہے سمجھنے کی کہ جو لوگ اللہ کی ملاقات کی توقع نہیں رکھتے، اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ کہ وہ دنیا کی زندگی پر راضی ہو جائیں. آپ دیکھیں کہ جس شخص کو آخرت کا جتنا یقین ہوتا ہے نا، اس کا اتنا ہی دل دنیا سے اٹھنے لگتا ہے. وہ پھر دنیا سے مطمئن نہیں ہو سکتا، کبھی بھی سیٹسفائیڈ نہیں ہو سکتا، کبھی بھی اس پہ راضی نہیں ہو سکتا. وردو بالحیات الدنیا واطمئنوا بها، دل نہیں لگتا ان کا اس میں. وہ صرف دنیا کے لمبے لمبے منصوبے نہیں بنا سکتے. یہ وہی لوگ کر سکتے ہیں جو ہم ان آیاتنا غافلون، اللہ کی آیات سے غافل ہوں. اب دیکھیں کہ قرآن پڑھ کر، آیات سے مراد نمبر ایک تو قرآن ہی کی آیات ہے نا، قرآن پڑھ کر پہلا اثر انسان پر کیا ہوتا ہے؟ کہ دنیا کی بے ثباتی کا یقین آنے لگتا ہے کہ یہ باقی نہیں رہنی، یہ ہمیشہ نہیں رہے گی، انا مجھے ہمیشہ یہاں رہنا ہے، میرا گھر تو کہیں اور ہے، مجھے تو اس کی تیاری کرنی. یہ پہلی تبدیلی ہے، نقطۂ نظر فرق ہونے لگتا ہے، انسان کی نگاہ کا زاویہ بدلنے لگتا ہے، وہ ہر چیز کو ایک مختلف انداز سے دیکھنے لگتا ہے. اگر اس کی نگاہ میں فرق نہیں آیا، اس کی سوچ میں فرق نہیں آیا، اور وہ صرف دنیا کے حاصل کرنے پہ راضی ہو گیا اور اس پہ مطمئن ہو کے بیٹھ گیا اور غفلت میں زندگی گزار دی، تو نتیجہ بڑا خطرناک اور بھیانک ہوگا. اولئک مأواہم النار بما کانوا یکسبون، کیونکہ ساری کوششوں کا رخ بدل جاتا ہے. ایک شخص جو آخرت کو سامنے رکھ کے عمل کرتا ہے، اور ایک جو اس کو بھول کے عمل کرتا ہے، ان دونوں کا عمل بالکل مختلف ہوگا. آپ دیکھیں کہ عام طور پر ہم لوگ جو ایسے ملکوں میں رہتے ہیں جو غیر ترقی یافتہ ہیں، یا دنیا کی سہولتیں پوری طرح میسر نہیں یا مرضی کے مطابق نہیں، تو اکثر لوگوں کی کوشش زیادہ سے زیادہ کیا ہوتی ہے؟ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ گرین کارڈ. جتنی کوشش، طلب، محنت، تمنا، آرزو اس کے لیے ہے، یہ دیکھی ہے میں نے مختلف لوگوں میں، اتنی اس سے آگے والی جگہ کے لیے نہیں دیکھی. تو میں یہی سوچتی تھی کہ تھرڈ ورلڈ میں لوگ، یا غیر ترقی یافتہ ملکوں میں لوگ غیر مطمئن ہوتے ہیں عموماً حالات سے، بہت سی چیزوں سے. وہ چاہتے ہیں کہ ایک پرامن ٹھکانہ ہو، پرسکون جگہ ہو، کام کرنے کی اچھی سہولتیں ہوں، تو زیادہ سے زیادہ وہ ایسی جگہوں کا رخ کرتے ہیں. چلے وہاں پہنچ گئے، جو چاہتے تھے سب کچھ مل گیا، اب کیا ہوا؟ راضی ہو گئے. تو میں ہمیشہ سوچتی تھی کہ یہاں کے رہنے والوں کے لیے اس سے آگے کیا ہے. ہمارے لوگوں کے لیے تو کریز ہے کہ وہ سب کچھ مل جائے، جن کو مل گیا ان کے لیے اس سے آگے کیا ہے؟ دنیا تو ختم ہو گئی، بس یہیں، اس سے آگے تو پھر وہیں جا پہنچیں گے. آپ ذرا گلوب پہ سفر کریں، جہاز میں بیٹھ کے نہ بھی کریں، ویسے ہی کر لیں، ایک اینڈ سے دوسرے اینڈ تک، تو اس سے آگے پھر آپ وہیں آ جائیں گے، کہیں اور نہیں. کچھ اور تو بہت اونچا، بہت دور ہے، اور اس کے لیے اتنی ہی محنت کی ضرورت ہے. جتنا اونچا آپ اڑنا چاہتے ہیں، اتنی ہی زیادہ آپ کو کوشش کی ضرورت ہے، اتنی ہی طاقت فراہم کرنی ہوگی. تو جنت تو ایک بہت بلند منزل ہے، وہ صرف اس دنیا کی دوڑ رکھنے والوں اور اس پر مطمئن ہونے والوں کے لیے نہیں ہے. ان الذین لا یرجون لقاءنا وردوا بالحیاۃ الدنیا، بے شک وہ لوگ جو نہیں امید رکھتے ہم سے ملاقات کی، اور وہ راضی ہو گئے دنیا کی زندگی پر. اور واقعی دنیا کی زندگی پہ راضی ہونے کی سیٹسفیکشن وہاں کے لوگوں کے چہروں پہ نظر آتی ہے کہ اب اور کسی کی پرواہ نہیں، ہمیں اور کسی کی ضرورت نہیں. ردو بالحیات الدنیا واطمئنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون، اللہ کی کتاب سے بھی غفلت اور کائنات سے بھی اس کی پہچان کے ساتھ غفلت. کائنات کے ساتھ اگر تعلق ہے تو کس اینگل سے اور کیا فائدے نکال سکتے ہیں؟ یہاں سے دنیا ہی کو مزید اور کیا بہتر بنا سکتے ہیں؟ اور کیا نچوڑ سکتے ہیں؟ کیا نکال سکتے ہیں؟ تو جو لوگ جن کی سوچ دنیا سے اٹھ کے دنیا میں گم ہو جائے ان کے لیے پھر آخرت میں کچھ نہیں. اولئک مأواہم النار بما کانوا یکسبون, کیونکہ ان کی کوشش صرف اسی کے ارد گرد تھی, اس سے اوپر کے لیے نہیں تھی. اس کے برعکس ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات, بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے کام کیے, یہدیہم ربہم بإیمانہم, رہنمائی کرتا ہے ان کی ان کا رب, بإیمانہم بوجہ ان کے ایمان کے, بے سبب کی ہے یا ساتھ ان کے ایمان کے, یعنی ایمان کی وجہ سے ان کا رب ان کی رہنمائی کرتا ہے. کس چیز کی طرف؟ نمبر ایک, نیک اعمال کی طرف. جب ایمان آتا ہے تو نیک اعمال کی سوچ آتی ہے, ایمان نیک اعمال کو جنم دیتا ہے, نیک اعمال کا رستہ کھلتا ہے. پھر اسی طرح رہنمائی کرے گا ان کی ان کا رب, کہاں؟ مثلاً قبر میں, حقیقت کو پہچاننے کی طرف, جنت کی طرف ان کی رہنمائی ہوگی, پل صراط کے اوپر سے گزرتے ہوئے ان کی رہنمائی ہوگی, تجری من تحتہم الانہار, بہتی ہوگی ان کے نیچے نہریں, فی جنات النعیم, نعمتوں بھرے باغات میں, نعمتوں والی جنتوں میں, دعواہم فیہا, ان کی پکار اس میں, سبحانک اللہم, پاک ہے تو اے اللہ, وتحیتہم فیہا سلام, اور ان کی دعائے خیر اس میں سلام ہوگی, دعواہم فیہا, ان کا دعویٰ اس میں, یعنی ان کی صدا اس میں کیا ہوگی؟ سبحانک اللہ.

سلام، سلامتی کی آوازیں، لیکن دنیا میں ہم نے تو رواج ہی نہیں دیا سلام کو، اچھا ہی نہیں لیا. آپس میں سلام کو رواج دو، اس کا فیشن بناؤ، لیکن لٹرلی ہم مسلمان اب سلام سے تھوڑے الرجک سے ہو گئے. شرم آتی ہے، کچھ اور بول کے کتنا پراؤڈ فیل کرتے ہیں، کتنے مطمئن نظر آتے ہیں. کہنے کو ہم مسلمان ہیں، شعار، علامت، پہچان ہماری کچھ اور ہو گیا ہے نا. عجیب بات، اگر گلاب کے پھول سے چمبیلی کی خوشبو آنے لگے کیسا لگے گا؟ ہم مسلمانوں سے غیروں کی خوشبو آنے لگی. یہاں یہ لفظ مصدر کے معنوں میں استعمال ہوا ہے، یعنی سلام کرنا، تحیتہم فیہا سلام، سلام کرنا ان کا شعار ہوگا. وآخر دعواہم، اور ان کی آخری پکار کیا ہوگی؟ ان الحمد للہ رب العالمین، کہ سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے. تو گویا ایک ان کا کلمہ سبحانک اللہم، اور دوسرا الحمد للہ ہوگا، یعنی سبحان اللہ و بحمدہ جیسے کہتے ہیں. آخری کلمہ الحمد للہ ہوگا، تو پہلا کلمہ کیا ہوگا؟ ابتدا بھی الحمد للہ سے اور انتہا بھی الحمد للہ پر. آپ دیکھیں کہ عام روزمرہ زندگی میں جو اسلام کی تعلیم ہے، ہم صبح سو کر اٹھتے ہیں، صبح کی ابتدا، روٹین، سب سے پہلا لفظ جو ہم کو بولنے کے لیے کہا گیا وہ کیا ہے؟ الحمد للہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. اس کا ترجمہ ہے، سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے زندہ کیا ہم کو ہمارے مرنے کے بعد، اور اسی کی طرف جی اٹھنا ہے. آپ واش روم میں جاتے ہیں، باہر نکلتے ہیں تو الحمد للہ الذی اذهب عنی الاذی وعافانی، یہ دعا پڑھتے ہیں، اور اس کا ترجمہ ہے، حمد کے لائق ہے اللہ جس نے دور کیا مجھ سے دکھ اور آرام بخشا مجھ کو. پھر اسی طرح کھانا کھانے کے بعد الحمد للہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین، اللہ کے لیے سب تعریفیں ہیں جس نے ہمیں کھلایا اور پلایا اور مسلمان بنایا. چھینک آ جائے الحمد للہ. پھر اسی طرح نماز میں الحمد للہ رب العالمین، قرآن کی ابتدا الحمد للہ رب العالمین سے ہے. رکوع سے اٹھ کے ربنا ولک الحمد، پھر اسی طرح یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہ کی تعریف کا کلمہ. صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اہل جنت کی زبانوں پر تسبیح اور تحمید یعنی الحمد للہ کا اس طرح الہام ہوگا جس طرح سانس کا الہام ہوتا ہے. یعنی سانس ہمارے اندر الہام کیا گیا ہے. آپ کو سانس لینے کے لیے اپنے آپ کو حکم دینا پڑتا ہے سانس لو، سوچنا پڑتا ہے. تو یہ جو سانس لے رہے ہیں نا آپ، اس کو کیا کہا گیا؟ کہ یہ اللہ نے ہمارے جسم پر الہام کیا ہوا ہے، ہم کو خود نہیں سکھانا پڑا. جیسے بچے کو آپ بولنا سکھاتے ہیں تو سانس لینا نہیں سکھاتے، وہ ماں کے پیٹ میں ہی سانس لینے لگتا ہے. تو اسی طرح جنت والوں کے اندر تسبیح ایک طرح سے الہام کر دی جائے گی، آٹومیٹیکلی خود بخود ان کی زبانوں پہ آنے لگے گی. اچھا، آپ اگر ذکر کے عادی ہوں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات آپ کچھ بھی کر رہے ہوتے ہیں اور وہ انکانشیسلی آپ کے منہ پہ جیسے الہام ہو رہا ہوتا ہے نا، آپ تسبیح پڑھ رہے ہوتے ہیں، اندر ہی اندر وہ ایک طرح سے ذکر جاری ہوتا ہے. تو آخر دعواہم، یعنی یہ سب چھوٹی چھوٹی باتیں جو میں نے ذکر کی کہ کن کن مواقع پہ ہم الحمدللہ کہتے ہیں، اور پھر جنت میں پہنچ کے آخری بات بھی ان کی کیا ہوگی؟ ان الحمدللہ رب العالمین، شکر گزاری اور شکر گزاری. تو آپ دیکھیں کہ دین کا پھر خلاصہ کیا ہوا؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ادا کرنا. جس کے اندر شکر نہیں، جو شکر گزار نہیں، اس کے اندر کوئی خیر نہیں. اگر اللہ کی شکر گزاری آ جائے تو ہر عبادت آسان ہو جائے، مال خرچ کرنا آسان ہو جائے، سجدہ کرنا آسان ہو جائے، ہر نیکی کا کام آسان ہو جائے، کیونکہ وہ دراصل کیا ہے؟ شکر گزاری ہے.
کہ اس کا ہی دیا ہوا ہے، اسی کے نام پہ دے رہا، جسم اس کا دیا ہوا، اس کے آگے نہ جھکاؤں، مال اس کا دیا ہوا، اس کی خاطر نہ

خرچ کرو، زندگی آسان ہو جاتی ہے، عبادت آسان ہو جاتی ہے جس دل میں شکر گزاری آ جاتی ہے. اسی طرح بندوں کے ساتھ خود بخود اخلاق کا معاملہ ہونے لگتا ہے اگر ہم بندوں کے شکر گزار ہو جائیں. جب بندوں کے ساتھ شکر گزاری آتی ہے تو پھر آپ ان پر زیادتی نہیں کر سکتے، آپ بد اخلاقی نہیں کر سکتے. بد اخلاقی اور شکر گزاری ساتھ ساتھ نہیں رہ سکتے. اگر آپ کسی کا احسان مانتے ہوں تو ہو نہیں سکتا اس کے ساتھ بدتمیزی کریں. کہتے ہیں احسان زبان کاٹ دیتا ہے. پتہ نہیں اردو کا محاورہ ہے یا نہیں لیکن عربی کا ہے، الاحسان یقطع اللسان، الاحسان یقطع اللسان، یعنی احسان زبان کاٹ دیتا ہے. جس کا آپ احسان مانیں، احسان مند ہوں، شکر گزار ہوں، اس کے آگے آپ زبان درازی نہیں کر سکتے. تو جتنی بھی خرابیاں ہیں انسان کی وہ سب جنم کہاں سے لیتی ہیں؟ ناشکر پن سے. اسی لیے اللہ تعالیٰ کو انسان کا ناشکری کا رویہ سخت ناپسند ہے. تو جنت کے حقداروں کا شعار کیا ہوگا، ان کی زبانوں پہ کیا ہوگا؟ اللہ کی حمد و ثنا. اور آخری پکار بھی ان کی ان الحمد للہ رب العالمین. اور اللہ کا وعدہ ہے کہ شکر گزاری پہ اور نعمت دوں گا، دیتا جاؤں گا، مزید دوں گا. لیکن انسان عموماً ایسا کرتا نہیں، اس کے برعکس کیا کرتا ہے؟ ناشکری کے کلمات زیادہ بولتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.

0: زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
1: اکثر مان جو سوال ہوندو اسا کہ سہی پولیو جی ویکسین 10 سالن تائیں چھوتی دینی ونجے تے جو اسا وٹ جے کے بار ہیں اکثر کمزور ہیں ان میں امیونٹی تمام گھٹ ہوندی ہے ہائی رسک ہوندا ہیں ان کے علاوہ اسا جی ایریا ہائی رسک کا اوور آل پورو صوبو پورو پاکستان تنجے کرے تہاں کے ویکسین جے لائے عمر جی حد کونے کیں جگہ تے ویکسین کیں عمر تے پولیو لگی سکے تو کیں عمر تے ویکسین کرے سکے تے ریشو ودی ک 10 سال کے گھٹا تنجے کرے اسا جو ریکویسٹ ہے سب جی کے بوسٹر ڈوز لگائے
2: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے
0: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4
3: چاواں پینجے کاروبار جی ترقی لائے سوچے رہا ہو
4: تپوئے جی ایف ایم 90.4 ماتلی بدین ایک اڑو ایف ایم ریڈیو آئے
3: جے کو ہلے تو بنا بریک ہے مسلسل
4: ہاں گوٹھن شہرن پرے پرے تائیں بدھو ویندڑ ریڈیو جی ایف ایم ماتلی بدین
3: بس پو ہانے کھنو فون پینجے اشتہار ہلائن لائے
4: اساں جے اسٹیشن مینیجر یونس بکاری ساں ہن نمبر تے رابطو کندا
3: 0331252578
4: جی ہاں 2315525786
3: جی ایف ایم ریڈیو نیٹورک
4: سندھ جو آواز
5: کاش ہمارے پاس ویسی گاڑی ہوتی سب چماتی بھی
6: چلو دل کو سنبھال کے رکھو دلہن یہ نہ ہو کہ گاڑی کے چکر میں تمہارا یہ ڈرائیور کے ہاتھ سے نکل جائے

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔ جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔
0: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے،
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4۔

کے بیمار ہیں ان کو کہیں گے کہ جو وہ لوگوں کی لائف میں کچھ اچھا کچھ بڑا کچھ بڑا کچھ نہیں کچھ ڈفرنٹ کرنا چاہتے ہیں تو وش یو ویری ویری بیسٹ آف لک. بہت سارے بیسٹ فرینڈز آپ لوگوں کے لیے کہ آپ اپنے ہر جائز کام میں کامیاب ہوتے رہیں. آمین سما آمین. اس کے علاوہ میری آواز جن جن گلیاں شباروں شہروں شراہ وادیوں اور پہاڑوں دریاؤں اور مر گزاروں گھروں اور بازاروں چھوٹی بڑی کاروں میرے پر ساروں یا کروڑوں ہزاروں میں سنی جا رہی ہے. تمام سننے والوں کو چاہنے والوں کو محبت کرنے والوں اور نفرت کرنے والوں کو بھی دل سے کہیں گے مرحبا بكم اهلا وسهلا مرحبا بخير علي جی آیا نصر بسم اللہ بازار شام نی ہاؤ اینڈ ویلکم ٹو زندگی گزار ہے.

0: ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਤੋੜ ਲੈ
1: ਬਲਕਿ ਮਾਥਾ ਬਾਹਰ ਹਨ
2: ਓਕੇ ਜੀ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀਏਗਾ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ 03000134188 ਕੇ ਉੱਪਰ ਆਪ ਲੋਕ ਕੀ ਲਾਈਵ ਕਾਲਸ ਡੇਲੀ ਕਾਲਰਸ ਸੇਮ ਸੇਮ ਨੋਟ ਅਲਾਊਡ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ ਕੋ ਹਮਨੇ ਇਸੀ ਲਈ ਮੌਕਾ ਦਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਤੋਂ ਉਨਕੀ ਕੱਲ ਕਾਲ ਕੱਟ ਗਈ ਦੂਸਰੇ ਜਬ ਉਹਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਲ ਕੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋ ਗਈ ਇਤਨੇ ਪੁੱਲ ਲਗਾ ਦੀਏ ਥੇ ਤੋ ਫਿਰ ਮੈਨੇ ਸੋਚਾ ਕਿ ਚਲੋ ਲੈ ਲੈਤੇ ਹੈ ਭਾਈ ਕੀ ਕਾਲ ਲੇਕਿਨ اس کے علاوہ ہم جو کالز لیں گے وہ ڈفرینٹ لیں گے اگر آپ نے کال کی تو آپ کی کال ڈراپ کر دی جائے گی اگر تو آپ نے کل کال کی ہے تب ٹھیک ہے تو یہ رول ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ ڈیلی کال کریں گے یا کرتے ہیں تو جن لوگوں نے کل کال کی ہے وہ آج اگر کال کرتے ہیں تو ان کی کال ڈراپ کر دی جائے گی تو نیکسٹ کالر ہم لیں گے ہلو
3: السلام علیکم
2: وعلیکم السلام کون کہاں سے اوکے کیسے ہیں بھائی ٹھیک ٹھاک پہلے تو وہ کال کر رہے ہیں ارے واہ کیا بات ہے جی کیا بات
3: آپ نمبر جو اتنا سیف بتاتے ہیں
2: نمبر بہت اسپیڈ میں بتاتی ہوں چلے اب میں آہستہ بتایا کروں گی ٹھیک ہے
3: ایسے بتایا تو سمجھ میں آئے نا یہاں پہ جب میری بیوی ساتھ دیتی ہے اس کو بھی سمجھ میں نہیں لگ رہا
2: کیا نہیں لگ رہا تھا
3: میری بیوی پاس میں کہتی ہوئی تھی اس کو میں بول رہا تھا کہ نمبر نوٹ کرنا جب بازی بتائے تو وہ نوٹ نہیں کر پا رہی تھی
2: اچھا چلے کال لگ گئی آپ کی کب سے ٹرائی کر رہے ہیں آپ کتنے دن ہو گئے ٹرائی کرتے ہوئے
3: بازی تقریباً چار پانچ دن ہو گئے میں نمبر نوٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں نوٹ نہیں کروا رہا
2: ارے یہ تو بڑی زیادتی کر رہی ہوں میں
3: اتنی چیز بتا رہی ہوں
2: چلے میں آہستہ آہستہ بتایا کروں گی اچھا گانا سنائیں گے آپ
3: جی شمن علی بیراری کا گانا ونی جو دل سے دل نہ دل نہ کرے یہ
2: اس کا ٹائٹل بتائیے گا
3: ونی جو دل سے دل نہ دل نہ کرے
2: دل
3: نہ دل نہ کرے
2: لگی نہ کرے اوکے شمن کا
3: شمن علی بیراری
2: اوکے کسی کو ڈیڈیکیٹ کرنا ہے
3: میں اپنی بیگم کو کروں میرے ساتھ میں دیکھیں گے
2: ارے واہ کیا بات ہے جی بھابھی کو ہم گانا ڈیڈیکیٹ کریں گے تھینک یو سو مچ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اللہ حافظ اور بھائی کا گانا ہم پلے کریں گے اور گانا جو ہم نے سرچ کیا ہے بھائی نے جو کہا ہے میرے خیال سے یہ جو آ رہا ہے نا یہ وہ ہے نہیں

0: اوکے جی ایک اور کالر لیتے ہیں. ہیلو
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. کون کہاں سے؟ حافظ لکھمی مورو سے بات کر رہے ہیں. کیسے بھائی؟ ٹھیک ٹھاک.
1: جی کیا ہے؟ ٹھیک ہے. طبیعت ٹھیک ہے؟
0: جی طبیعت بالکل ٹھیک ہے. مجھے بتائیے گا کہ پروگرام سن رہے ہیں؟
1: جی جی بالکل سن رہا ہوں.
0: اوکے تو ہاں کھائیں گے.
1: میرا ایک کال ہے اور پورا کرو تو بڑھ گیا تھا جو ابھی.
0: ہاں جی بولے.
1: نام سنا ہوگا تو بارہ ربیع الاول کی رات ہے.
0: بالکل بالکل سنائیے.
2: بکریاں نو پاواں گی میں جالا. ہلی ماں

کے ساتھ سرجری میسجز آپ لوگوں کے مجھے بہت سارے وصول ہوتے جا رہے ہیں. مٹری رخسار, اچھا یہ میسج ہمیں کس نے کیا ہے؟ آئی گیس یہ جو میسج ہے ہمیں صفدر, ہاں صفدر بلوچ مورو سے ہمیں میسج کر رہے ہیں جی, تھینک یو سو مچ. کہتے ہیں کہ پتھر دل موم بن جا, دل کا ہے یہ سودا وفا کا ایک نور بن جا, غموں سے دور لے جاؤں گا تجھے میں تیرا آگے مسنگ پارٹ. اچھا آج کا ٹنگ ٹیسٹر, گلاب نے گیلے گملے میں گلابی گل گن کر گاڑ دیے. اچھا یہ کچھ ٹیکنیکل ایشو ہمارے ساتھ کالز کا آ رہا ہے, اور میں کوشش کروں گی زیادہ سے زیادہ آپ لوگوں کی کالز کو میں ریسیو کروں.

0: پر موجود ہے۔ ودھیک معلومات لائے موبائل نمبر 037-1800-3920۔
1: ایڈریس سندھ پیور ڈرنکنگ واٹر، ویجو سونیری بینک، بدین روڈ، ماتلی۔
2: امڑ سندھ جے سیندھ میں ایک چمکندڑ ستارو،
3: ڈکھوئل انسانیت جی خدمت جو بہترین مثال۔
2: اماں عائشہ اسپتال لوتکانی چوک ماتلی تے عورتن دے بیمارین جی ماہر ڈاکٹریانی ڈاکٹر عتیقہ سعید
3: روزانو صبح جو 10 خان رات جو 10 بجے تائیں مریضن جو علاج کندی۔
2: اولاد جو نہ تھین عورتن جے مخصوص بیمارین، ہئیں میں سور، چیل میں سور، رت جو گھٹ تھین، کمزوری، ائیں عورتن ائیں بارڑن جو علاج ائیں الٹرا ساؤنڈ کندی آہے، ائیں نارمل ڈیلیوری پن کئی ونجے تھی، ائیں ڈاکٹر انم سعید الٹرا ساؤنڈ اسپیشلسٹ الٹرا ساؤنڈ کندی آہے۔
3: ایڈریس اما آشیا اسپتال نوتکانی چوک ماتلی۔ ودھیک معلومات لائے 2347-3141-230۔
4: کیش ای قسطن تے پری کاسٹ آر سی سی گھرن جو پکیو چھتوں لگران لائے خوش خبری۔ چھا اواں چاہیو تھا اواں جے گھرن جو چھتوں پکیو ہوجن تے کیش ای قسطن تے 50 سال گارنٹی ساں چھتوں لگرایو۔ سیمنٹ جی جالی، بلاک ای سستے میں سستی چھت لگران لائے رابطو کندا خدا بخش خوسو۔ موبائل نمبر 03002962435۔ ایڈریس ٹنڈو غلام علی روڈ، ماتلی۔
5: خوشخبری، اواں جے پینجے شہر ماتلی میں اواں جو جاتل سنجاتل نظامانی میڈیکل سینٹر راؤ دلمیر گارڈن جے ساموں سلیم کالونی ٹنڈو غلام علی روڈ ماتلی۔ ڈاکٹر عزا مصطفیٰ سی ایم ایچ ہاسپٹل کراچی جی مشہور ڈاکٹریانی، اولاد جو نہ تھین، عورتن جی مخصوص بیمارین جو علاج، ائی بار جو نہ تھین بانج پن۔
2: ڈاکٹر عزا مصطفیٰ ایم بی بی ایس ریڈیولوجی الٹرا ساؤنڈ جی ماہر ڈاکٹریانی، ہانے روزانو مریضن جو علاج کندی۔ یاد رکھ نظامانی میڈیکل سینٹر عوام جی خدمت لائے 24 کلاک کھلیل رہندو۔ نظامانی میڈیکل سینٹر تے او ٹی، لیبارٹری ائی فارمیسی جی سہولت موجود آہے۔ نظامانی میڈیکل سینٹر تے نارمل ڈیلیوری سستے اگ تے کئی ونجے تھی۔ ودھیک معلومات لائے ایڈمن نانا سولنگی، موبائل نمبر 2301-3443-842۔
6: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے،
7: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4۔
1: چھاواں پینجے کاروبار جی ترقی لائے سوچے رہا آیو
4: تو پوئے جی ایف ایم 90.4 ماتلی بدین ایک اڑو ایف ایم ریڈیو آئے
1: جے کو ہلے تو بنا بریک ہے مسلسل۔
4: ہاں گوٹھن شہرن پرے پرے تائیں بدھو ویندڑ ریڈیو جی ایف ایم ماتلی بدین۔
1: بس پو ہانے کھڑو فون پینجے اشتہار ہلائن لائے
4: اساں جے اسٹیشن مینیجر یونس بکاری ساں ہن نمبر تے رابطو کندا
1: 03125252786۔
4: جی ہاں 2381-5525-786۔
1: جی ایف ایم ریڈیو نیٹورک،
4: سندھ جو آواز۔

السلام علیکم، کیسے ہو؟ ہائے، آپ کو پروگرام کی کیا بات ہے؟ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، آمین. گونج فائزہ کا نیا سانگ سناؤ. تھینکس، سو نائس آف یو. گونج گونج گونج کا مطلب کیا ہے آپ مجھے بتائیے گا پلیز. اینڈ ہیئر کمز دی بیوٹیفل سانگ بائی رضوان انور. سنیں گے، آگے چلیں گے.

0: اوکے جی, اور میں کوشش کروں گی میں لاسٹ میں ایک اور کالر لے لوں, لاسٹ ٹائم کی کالر. ہیلو ہیلو, کوئی ہے؟ اوکے جی, کوئی نہیں ہے. میرے خیال سے ہینڈ فری سیٹ ہو رہی تھی یا فون کا اسپیکر کھولا جا رہا تھا. خیر, نیکسٹ کالر ایک اور ٹرائی. ہیلو,
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام سردار, کیا حال چال؟
1: بالکل ٹھیک, آپ بتائیے کیسے؟
0: میں بہت اچھی ہوں. آج کی اچھی بات بتا دو جلدی سے.
1: نہیں سنا سکتے ہیں؟
0: نہیں, ٹائم لمیٹڈ ہے اور ہم جا رہے ہیں بائی بائی کر کے.
1: جب بھی وقت ملے اسے خوشی سے دیا کرو, کیونکہ نوٹ کرتے ہیں یاد ہی آتی ہے وقت
0: میں. اوکے, ویری نائس, تھینک یو. کچھ اور کہنا ہے؟ تھینک یو سو مچ, سو سویٹ سردرد. اسی کے ساتھ فائنلی ہم لیں گے آپ سے اجازت اور ہم پلے کریں گے لاسٹ میں بلال سید کی آواز کو, اور فائنلی فائنلی ہم جائیں گے خواب دیکھنے کے لیے. سونا ضروری اور پورے کرنے کے لیے جاننا اس سے زیادہ ضروری. تھنک ہائی, سو دس از می آر جی رخسار, سائنڈ آؤٹ, ٹیک کیئر, گڈ بائے, امان خدا, اللہ حافظ.

کیا بات ہے, بہت ہی پیاری بہت ہی خوبصورت سی نعت ہم نے یہاں پر سنی, اور اسی کے ساتھ ساتھ پروگرام سن رہے ہیں چلتی کا نام مستی, آپ کے سدراب کے ساتھ موجود ہے. جتنے بھی پیارے پہلو ہمارے ساتھ موجود ہے سبھی کو ویلکم اینڈ خوش آمدید کہا جاتا ہے, اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے جس نام پروگرام میں آپ ہمیں جوائن بھی کرتے ہیں اور جس طرح سے آپ ہمیں جوائن کرنے والے ہیں وہ طریقہ کار ذرا آپ لوگوں کو بتاتے ہیں. لیکن اس سے پہلے بھی ایک اور چیز بتانے والی ہے, وہ یہ کہ بھائی آج کے پروگرام میں آپ لوگوں کے لیے ٹاپک کیا ہونے والا ہے. تو آج کے پروگرام کا اگر سوال دیکھا جائے تو میرا آپ لوگوں سے سوال کچھ اس طرح سے ہونے والا ہے کہ آپ مجھے بتائیں کہ ایک انسان کے لیے سب سے زیادہ اس کا طاقتور ہتھیار کون سا ہوتا ہے, اس کا دماغ, اس کی زبان یا پھر اس کا صبر. کیونکہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان جو ہوتا ہے نا اپنی ہی چیزوں سے اپنے ہی اندر ایک جنگ لڑ رہا ہوتا ہے, لیکن اسے ان چیزوں کی خبر نہیں ہوتی کہ بھائی میرے اندر جو یہ تمام چیزیں ہیں, چاہے اس کا دماغ ہو گیا, چاہے اس کی زبان ہو گئی یا پھر اس کا صبر ہو گیا, یہ جو تین چیزیں ہوتی ہیں نا یہ ایسا ایک انسان کا ہتھیار ہے جسے وہ یوز کر کے اپنی زندگی میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو حاصل کر سکتا ہے یا پھر ایسا بھی کہہ سکتے ہیں کہ گنوا بھی سکتا ہے. تو آج مجھے نا اس سوال کو ذرا ہائی لائٹ کرنے کا چانس مل چکا ہے, تو میں سوچ رہی تھی کہ ذرا آپ لوگوں سے جان لیا جائے کہ آپ کو کیا لگتا ہے ایک انسان کا سب سے زیادہ طاقتور ہتھیار کیا ہے, اس کا دماغ, اس کی زبان یا پھر اس کا صبر. اوکے جی, اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ ہمارے ساتھ جڑنا چاہ رہے ہیں, پروگرام کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو کیا کریں گے, اپنا سیل فون اٹھائیے, موبائل کے رائٹ آپشن میں جائیے, ٹائپ کیجیے LRK سنگل اسپیس, دیجیے اپنا نام, لکھیے پورا میسج, لکھیے اور اسے سینڈ کیجیے 8881 پر. اس کے علاوہ اگر آپ مجھے آپ فیس بک پر سننا چاہتے ہیں تو جناب جی یہ لاڑکانہ FM 88.8 ہمارا پیج ہے, اور جیسے آپ سرچ کرتے تو آپ کو آرام سے ہمارا پیج مل جاتا ہے, وہاں پر آئیے ہماری پوسٹ آپ کو مل جائے گی جسے آپ لائک کریں گے اور شیئر کر دیں گے. جلدی سے پوسٹ کو لائک کیجیے اور شیئر کیجیے تاکہ بھائی ہمیں پتا چلے کہ آپ لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور اسی کے ساتھ ساتھ ٹاپک کو بھی فالو کیجیے اور بتائیے آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں پروگرام کا حصہ. اوکے جی, تو پروگرام میں آپ جوائن کرتے جائیں گے لیکن یہاں پر ٹائم دیکھا تو ٹائم ہو جاتا ہے جناب, شارٹ کمرشل بریک کی جانب جایا جائے, اس کے بعد جلدی سے واپسی آپ لوگوں کے پاس آتی ہے. تو آپ نے کہیں نہیں جانا, ہمارے ساتھ موجود رہنا ہے, سنتے رہیے اور ہمارا ساتھ دیجیے پورے پورے 3 بجے تک. تو کہیں نہیں جائیے گا, ہمارے ساتھ موجود رہیے گا. میں ذرا یوں جا کر یوں واپس آتی ہوں, سو اسٹے ٹیونڈ, اسٹے کنیکٹڈ اینڈ کیپ لسننگ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, پروگرام چلتی کا نام مستی چلتی رہے گی پورے پورے 3 بجے تک.

کر ہی لینا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور اس کے علاوہ یہ ہمارے ساتھ ہے فضیلہ. فضیلہ کہتی ٹاپک صبر ہی صبر ہے ڈیئر ٹاپک آنسر. اوکے اوکے ویل ڈن, آپ کو ویلکم کہا جاتا ہے فضیلہ. اوکے جی, جتنے پیارے لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں سبھی کو ویلکم اینڈ خوش آمدید. پروگرام آپ لوگوں کا اپنا ہے, آپ مجھے جوائن کرتے جا رہے ہیں. رسول آباد سے عابد حسین شمبانی بھائی, وعلیکم السلام. ادی آدمی کے پاس دماغ ہوگا تو زبان کا استعمال صحیح اور صبر کا مظاہرہ کرے گا. اور ہاتھ جو کے بعد آپ کا میسج جو ہے نا وہ مسنگ پارٹ ہو چکا ہے. پتہ نہیں آپ کیا کہنا چاہ رہے تھے لیکن آپ کا جواب

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
3: ایک مضبوط پاکستان کی بنیاد ہمارے صحت مند بچے ہیں. پولیو بچوں میں عمر بھر کی معذوری کا سبب بن سکتا ہے مگر اس سے بچاؤ ممکن ہے. اگر آپ کا بچہ 10 سال سے کم عمر کا ہے تو اس اگست اسے اپنے قریبی صحت مرکز لے کر جائیں اور پولیو بوسٹر ڈوز ضرور دلوائیں. یہ بوسٹر ڈوز محفوظ، مؤثر، بغیر درد اور بغیر سوئی کے ہے. مل کر ہم ہر بچے کو پولیو سے محفوظ بنائیں گے. مل کر ہم پاکستان کو پولیو سے پاک بنائیں گے.

اوکے جی, بہت ہی خوبصورت سا گانا, اور کسی نے بالکل صحیح کہا ہے کہ ہر چاہت محبت نہیں بنتی اور ہر محبت نصیب نہیں ہوتی. کچھ لوگ دل کے اتنے قریب آ جاتے ہیں کہ انسان انہیں اپنی تقدیر سمجھنے لگتا ہے, مگر وقت آ کر بتا دیتا ہے کہ خواہش اور مقدر دو الگ چیزیں ہیں. زندگی کا ایک تلخ سچ یہ بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ہماری زندگی میں تو آتے ہیں اور ہم انہیں لوگوں کو پوری سچائی سے چاہتے ہیں, ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں, ان کا انتظار کرتے ہیں, مگر وہ ہمارے حصے میں نہیں لکھے جاتے. محبت بھی ہمیشہ رزق کی طرح ہوتی ہے, اسے مانگا جا سکتا ہے, چاہا بھی جا سکتا ہے, مگر چھینا نہیں جا سکتا. پھر ایک وقت آتا ہے جب انسان سمجھ جاتا ہے کہ ہر پسندیدہ چیز اپنی نہیں ہوتی, اور ہر اپنا سمجھے جانے والا شخص بھی ہمیشہ اپنا نہیں رہتا.

0: دعا اور اذان جمعہ سے اتوار رات 9 بجے صرف گرین انٹرٹینمنٹ پر.
1: سندھ کے ماتھے کا جھومر
2: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک
3: سندھ کی آواز.
2: اپنا شہر اپنا گھر ماتلی اور ماتلی کی آواز جی ایف ایم 90.4.

0: کی کہانی ہے مختصر، پھر یوں کہ تیرے بعد ہم تمہارے نہیں رہے،
1: کیونکہ میں گرین ہوں۔
2: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا، آواز کی ڈور سے بندھا ہوا،
3: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔
4: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے۔
5: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے،
3: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4۔

0: کیونکہ میں گرین ہوں.
1: اجرک کے رنگوں سے رنگی،
2: دلی کے ٹکڑوں سے جڑی،
1: سندھ کے دل سے نکلی آواز،
2: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز.
1: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے،
2: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4.

0: آپ کے خلاف بھی کوئی عدم اعتماد لائی جا سکتی ہے اپوزیشن کی طرف سے؟
1: دیکھیں یہ حق ہوتا ہے اپوزیشن کا کہ وہ عدم اعتماد لائیں سپیکر کے خلاف یا پرائم منسٹر کے خلاف، یہ ان کا ایک سیاسی جمہوری حق ہے، تو اگر وہ لانا چاہیں گے تو فیسلٹیٹ ہم کریں گے، ہم یہ تو نہیں کہیں گے کہ نہیں آپ نہیں لا سکتے، میں نہیں لانے دوں گا، یہ ان کا حق ہے، تو وہ جب آئے گا وقت تو تب دیکھیں گے انشاءاللہ.
2: بے اعتمادی رت آنن اپوزیشن جو حق ہے، روکے نتھو سکجے، وقت اچن تے ڈٹھو ویندو. قومی اسمبلی جے اسپیکر سردار آیا صادق چیو ہے تو کورم پورو کرن اسپیکر نہ پر حکومت اپوزیشن جی ذمہ واری ہے. اج اجلاس میں بہتری آئی ہے، سبھانے ودھیک کہیں دی. قانون سازی بابت اپوزیشن جو اتحاد تھن سٹھی گال ہے. کمیٹین تا پی ٹی آئی جو ڈنل استعفاؤں قبول ناہن کیوں، گالن جی دعوت دئی تھک جی پیا آئیں، ہانے اپوزیشن اگتے ودھن دی تا اساں بھی ودھنداسیں.

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹورک سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
3: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے.
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4.

0: دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔ ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے،
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4۔

سمجھ قابل عزت نہایت محبت مانو سائیں مسار کھولو صاحب جی نال پر وقار تقریب میں موجود ہیں ماں پنجے دل دی گہرائیوں سان کھن بھلی کر جاواں تو علی ریانہ نغاری صاحبہ

هنا غزل میں سندھ سماجی ثقافت ہے رند پیچرا راہوں رستا خوبصورت بنیوں خوبصورت غنیوں سچو بھینروں سچا بھائی انتہائی سچو دوستوں جو ذکر سر فرست ہے تو مجھے التماس ہوں دی تاں خایا گزارش ہوں دی کہ ہنہ غزل جے اسٹارٹ وٹھن خاگ میں جے کریں اسان جے آڈینس جو ہنہ تارین جلائیں بہت سمتے تھی پوندہ دوری میرے

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
3: اکثر والدین ہی سوال کندا آئن تا اساں جڑے ایک دفعہ بارن کے پولیو جا خطرہ پیاریا آئن تا وری بہر چھو پیاری مونجو نالو مفتی محمد احمد آئے تا ان جو آسان جواب یہ ہوا ہی بار بھی اساں وٹ اللہ تعالی جی ایک وڑی نعمت آئن بارن جی صحت جو خیال رکھن لازمی ہے ضروری آئے. اساں جے ماحول میں پولیو جو وائرس موجود آئے یہ پولیو بوسٹر بارن جی قوت مدافعت جے ودھائن میں مدد کرے تھی. 10 سال جی عمر تائیں جترا بھی بار آئن انہن کے یہ بوسٹر جی اضافی خوراک لگان لازمی آئے.
4: امڑ سندھ جے سیند میں ایک چمکندڑ ستارو
5: دکھوئل انسانیت جی خدمت جو بہترین مثال.
4: اما عائشہ اسپتال نوتکانی چوک ماتلی تے عورتن جے بیمارین جی ماہر ڈاکٹریانی ڈاکٹر عتیقہ سعید
5: روزانو صبح جو 10 خان رات جو 10 بجے تائیں مریضن جو علاج کندی.
4: اولاد جو نہ تھین عورتن جے مخصوص بیمارین ہئیں میں سور چیل میں سور رت جو گھٹ تھین کمزوری عورتن بارڑن جو علاج الٹرا ساؤنڈ کندی آہے نارمل ڈیلیوری پن کئی ونجے تھی ڈاکٹر انم سعید الٹرا ساؤنڈ اسپیشلسٹ الٹرا ساؤنڈ کندی آہے.
5: ایڈریس اما آشیا اسپتال نوتکانی چوک ماتلی ودیک معلومات لائے 2347-32-41-230.
6: کیش قسطن تے پری کاسٹ آر سی سی گھرن جو پکیوں چھتوں لگران لائے خوش خبری. اواں چاہیو تھا اواں جے گھرن جو چھتوں پکیوں ہوجن تے کیش قسطن تے 50 سال گارنٹی ساں چھتوں لگرائیو. سیمنٹ جی جالی بلاک سستے میں سستی چھت لگرائن لائے رابطو کندا خدا بخش خوسو. موبائل نمبر 03002962435. ایڈریس ٹنڈو غلام علی روڈ ماتلی.
7: خوشخبری اواں جے پینجے شہر ماتلی میں اواں جو جاتل سنیاتل نظامانی میڈیکل سینٹر راؤ دلمیر گارڈن جے ساموں سلیم کالونی

0: ہر پہر زندگی کی لہر جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
1: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے,
0: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4.

0: کے ہو تو آواز بھی سنتی ہے۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سنتی آواز۔
1: जेकॾहिं तव्हां बवासीर जी तकलीफ़, रतु अचणु, सख़्त सूर, वेहण या हलण में तकलीफ़ जहिड़नि मसइलनि में मुबतला आहियो ऐं ऑपरेशन खां डिॼो था, त हाणे परेशान थियण जी ज़रूरत न आहे। इस्तेमाल करियो निजात बवासीर कोरस। बवासीर खूनी हुजे या बादी, आराम लाइ आज़मूदा कोरस। निजात बवासीर कोरस मिलण जो हंधु हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं, हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। رابطے کے لیے فون کریو 0302-36-36-879-0312-24-01-287۔ سکون، اعتماد، صحت مند زندگی ڈاں قدم۔
2: اکثر والدین یہ سوال کرتے ہیں کہ میرا بچہ صحت مند دکھتا ہے تو پھر پولیو ویکسین کی ضرورت کیوں؟ تو میں نام ڈاکٹر عارفہ ہے اور میں سول ہاسپٹل کراچی میں ایز اے پیڈیٹریشین کام کرتی ہوں۔ پولیو جو ہے وہ بہت خاموشی سے پھیلتا ہے، اور جو بچہ بظاہر صحت مند دکھتا ہے وہ بھی وائرس کی زد میں آئے تو اس کی پیچیدگیاں سامنے آ سکتی ہیں۔ بچوں کو ویکسین لگائیں، کیونکہ ایک بار پولیو ہونے کے بعد اس کا کوئی علاج نہیں، اس سے بچاؤ سے پولیو ویکسین سے کیا جا سکتا ہے۔ آپ کا بچہ کی عمر اگر 10 سال سے کم ہے تو آپ پولیو بوسٹر ڈوز لگوا سکتے ہیں، اور اگر آپ کا بچہ اس مہم میں ویکسین ڈوز سے رہ جاتا ہے تو آپ پھر آپ ہماری ہیلپ لائن پہ بات کریں 1166 پہ۔
0: اپنا شہر، اپنا گھر، ماتلی اور ماتلی کی آواز، جی ایف ایم 90.4۔

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
1: اپنا شہر اپنا گھر ماتلی اور ماتلی کی آواز جی ایف ایم 90.4.

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔ جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔ اپنا شہر، اپنا گھر، ماتلی اور ماتلی کی آواز، جی ایف ایم 90.4۔

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
3: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے.
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4.

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔